Iako zauzima manje od 1% zemljine površine, Kostarika krije čak oko 6% ukupnog svetskog biodiverziteta. Više od četvrtine njene teritorije čine nacionalni parkovi. Zamislite veličanstveni aktivni vulkan Arenal, koji se uzdiže iznad istoimenog jezera, okružen toplim termalnim izvorima. Tu je i magična maglena šuma Monteverde, gde drveće doslovno dodiruje oblake, a u njenim krošnjama živi mistična ptica Quetzal. Na obalama čekaju Nacionalni park Manuel Antonio sa prelepim plažama, gde vam društvo prave lenjivci i majmuni, kao i Turgero na Karibskoj obali, čuveno gnezdilište velikih morskih kornjača. Thank you.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Dimnjačarske usluge u Borovu i narednih 5 godina obavljat će Vinkovački ekodim. Odlučilo je Opštinsko veće opštine Borovo na sinoć održanoj sednici. U Vinkovcima predstavnici 18 start-upova predstavili preduzetničke ideje. Vinkovački vodovod poziva na racionalno korištenje vode. Udruženje Žena Vukovar organizovalo u klubu Treće dobi u Borovu niz aktivnosti za starije osobe.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: Opštinsko veće opštine Borovo donijelo je na sinoć održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će i u narednih 5 godina obavljati dosadašnji koncesionar Vinkovački ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović. Nova cena bit će 8 evra s PDV-om po čišćenju dimnjaka, odnosno 32 evra godišnje za 4 čišćenja dimnjaka tokom grejne sezone.
6: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gdje se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vreme, budući da je

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 26. avgust. Na današnji dan 1346. u bici kod Kresija u stogodišnjem ratu, engleska vojska pod Edvardom III. Porazila je znatno nadmoćnije francuske teške oklopnike kralja Filipa VI. Englezi su u toj bici prvi put upotrebili samo pešadiju i ogromne lukove nazvane longbows, koji su izbacivali strele na izuzetno veliku daljinu. 1740. rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagranim vazduhom. 1743. rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije. 1839. osnovana je prva beogradska gimnazija, kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti srpske istorije, nauke, umetnosti i kulture, među kojima Petar Karađorđević, Živoj Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvić, Mihajlo Petrović Alas i Jovan Skerlić. 1883. je počela erupcija vulkana Krakatau na istoimenom indonežanskom ostrvu između Jave i Sumatre, u kojoj je tokom dva dana 2/3 ostrva odletelo u vazduh, a u ogromnim talasima na zapadnoj Javi poginulo 36.000 ljudi. Na današnji dan 1899. rođen je srpski pesnik Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drajinac, rođen u selu Trbunje kod Blaca, kod Toplice. Na krštenju je dobio ime Radojko i to ime zamenit će 23 godine kasnije pesničkim imenom Rade Drajinac. Školu uči u Blacu, Prokuplju, u Kruševcu. Zajedno sa ocem prešao je albansku Golgotu u Prvom svjetskom ratu, odakle stigao u Marselj gde uči u liceju kraj Liona, stiže u Pariz, piše pesme, članke, priče, naročito po povratku u zemlju i u Beogradu postaje jedna od najviđenijih ličnosti u

strofa koje koristi sa naglim ritmičkim rezom u četvrtom stihu čini ga neponovljivim u našoj lirici. Piše u časopisima i listovima, putuje, zaljubljuje se, svađa, polemiše. Nema dlake na jeziku, naročito u dnevniku Pravda, čiji je stalni saradnik uglavnom bio. Umro je u 43. godini, 1. maja 1943. u Beogradu, sahranjen je sirotinski o trošku Beogradske opštine, a veliki glumac, njegov prijatelj Milivoje Živanović, odrecitovao je čuvenu pesmu Nirvana. 1914. počela je bitka kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu, u kojoj su Nemci tokom 4 dana gotovo uništili drugu rusku armiju. Poginulo je više od 30.000 ruskih vojnika. 1945. u Beogradu je održano 3. zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja, na kojem je veću promenjen naziv u Privremena narodna skupština. Doneta je i rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koje su posle Prvog svjetskog rata priključeni Italiji. 1972. otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. 1990. u eksploziju jami Dobrnja Jug rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala do tada najveću katastrofu u jugoslovenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 26. avgust. Na današnji dan 1346. u bici kod Kresija u stogodišnjem ratu, engleska vojska pod Edvardom III. Porazila je znatno nadmoćnije francuske teške oklopnike kralja Filipa VI. Englezi su u toj bici prvi put upotrebili samo pešadiju i ogromne lukove nazvane longbows, koji su izbacivali strele na izuzetno veliku daljinu. 1740. rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Metienom 1783. konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagranim vazduhom. 1743. rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije. 1839. osnovana je prva beogradska gimnazija, kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti srpske istorije, nauke, umetnosti i kulture, među kojima Petar Karađorđević, Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas i Jovan Skerlić. 1883. je počela erupcija vulkana Krakatau na istoimenom indonežanskom ostrvu između Jave i Sumatre, u kojoj tokom dva dana 2/3 ostrva odletelo u vazduh, a u ogromnim talasima na zapadnoj Javi poginulo 36.000 ljudi. Na današnji dan 1899. rođen je srpski pesnik Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drajinac, rođen u selu Trbunje kod Blaca, kod Toplice. Na krštenju je dobio ime Radojko i to ime zamenit će 23 godine kasnije pesničkim imenom Rade Drajinac. Školu uči u Blacu, Prokuplju, Kruševcu. Zajedno sa ocem prešao je albansku Golgotu u Prvom svjetskom ratu, odakle stigao u Marselj gde uči u liceju kraj Liona, stiže u Pariz, piše pesme, članke, priče, naročito po povratku u zemlju i u Beogradu postaje jedna od najviđenijih ličnosti umetničke boemije. Objavljuje prvu zbirku pesama Modri smeh, pa drugu Afroditin vrt, u svega tri primjerka, pa Erotikon. Autentični boem je prećutkivan jer nije mogao biti uklopljen u komunistički kliše književno-političke politike. Ne baveći se formom toliko koliko drugi pisci njegovog doba, tražeći stalno u okviru jednog i sličnog, on je bio uveren da je nepatvoren pesnički govor važniji od forme i to mu je u onim najsrećnijim trenucima polazilo za rukom. Njegova anakreotska strofa, koja je koristi sa naglim ritmičkim rezom u 4. stihu, čini ga neponovljivim u našoj lirici. Piše u časopisima i listovima, putuje, zaljubljuje se, svađa, polemiše. Nema dlake na jeziku, naročito u dnevniku Pravda, čiji je stalni saradnik uglavnom bio. Umro je u 43. godini, 1. maja 1943. u Beogradu, sahranjen je sirotinski o trošku Beogradske opštine, a veliki glumac, njegov prijatelj Milivoje Živanović, odrecitovao je čuvenu pesmu Nirvana. 1914. počela je bitka kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu, u kojoj su Nemci tokom 4 dana gotovo uništili drugu rusku armiju. Poginulo je više od 30.000 ruskih vojnika. 1945. u Beogradu je održano 3. zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja, na kojem je veću promenjen naziv u Privremena narodna skupština. Doneta je i rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koje su posle Prvog svjetskog rata priključeni Italiji. 1972. otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. 1990. u eksploziji jami Dobrinja Jug rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala do tada najveću katastrofu u jugoslovenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara.

Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas naše stranice otvaraju vrata sunčanog, strastvenog i burnog Brazila. Plovimo ka obalama države Bahija, pravo u srce kulturne riznice Južne Amerike. Naš današnji gost u Spomenaru je čovjek koji je svetu otkrio mirise, boje, radosti i tuge brazilskog naroda. Jorge Amado. Rođen 10. augusta 1912. godine, Amado je postao najprevođeniji pisac brazilske književnosti, čija su dela obišla planetu na čak 49 jezika. Kroz njegov život proželi su se politika, progonstvo, velika razočaranja, ali iznad svega, neizmjerna ljubav prema malom, običnom čovjeku. Krenimo zajedno kroz njegov životni put, obojeno zvucima njegove domovine.

Životni put Georgea Amada počeo na farmi u oblasti Tabuna, na jugu države Bahia, gde njegov otac bio uzgajivač kakaoa. Još kao dečak od samo 5 godina, mali George je preživeo veliku epidemiju malarije, ali ono što će ga još dublje obeležiti. Krvave i surove sukobe bogatih zemljoposjednika koji su otimali zemlju jedni od drugih. Ove rane slike nasilja, miris plodne crne zemlje natopljene krvlju i težak rad najamnih radnika postali su temelj njegovog ranog pisanja. Kada je poslat na školovanje u Salvador, glavni grad Bahije, Amado se potpuno zaljubio u lični život, luke, u mornare i sirotinju. Već sa 14 godina počinje da radi kao novinar i osniva avangardnu književnu grupu, Akademija od pobunjenika. Za njega pisanje je od samog početka bilo oružje. Tokom studija prava u Rio de Janeiro zvanično ulazi u politiku i postaje član Komunističke partije Brazila. Verovao je da literatura mora da služi narodu i da osvetli društvenu nepravdu. Zbog tih oštrih levičarskih ideala i tekstova protiv tadašnje vojne diktature, njegove rane knjige su bile zabranjivane, a 1937. godine vlasti su javno spalile hiljade primjeraka njegovih romana na glavnom trgu u Salvadoru.

0: neninha, ia. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
1: Zbog neprestanih političkih progona, Amadou je bio prisiljen da dobar deo života provede u izgnanstvu. Živeo je najpre u Argentini, u Urugvaju, Parizu i u Pragu. Tokom boravka u Evropi postao je blizak prijatelj sa najvećim intelektualcima tog doba, kao što su Pablo Picasso, Pablo Neruda i Jean-Paul Sartre. Njegov rad na polju borbe za ljudska prava doneo mu je i Staljinovu nagradu za mir 51. godine. Međutim, boravak iza gvozdene zavese i kasnije saznanja o strahotama Staljinovi čistki duboko su ga razočarali i slomili njegove političke iluzije. Tada nastupa ključni preokret u njegovom životu i stvaralaštvu. Amadou odlučuje da se povuče iz aktivne politike, da se potpuno posveti književnosti. Shvatio je da se protiv društvenog mraka i nepravde ne mora boriti samo teškim političkim parolama, već nečim mnogo moćnijim, slavljenjem radosti življenja, humora, erotike i ljubavi. Kada se sredinom 50. godina vratio u Brazil sa svom suprugom Zelijom Gataji, koja je također bila spisateljica i njegova najveća podrška, Amadou je počeo da piše potpuno drugačije. Njegovo pero postalo je vedro, lagano, a opet duboko kritičko prema lažnom moralu i patrijarhatu, stvarajući neke od najfascinantnijih ženskih likova u svetskoj književnosti.

Pred kraj svog dugog životnog puta, uprkos narušenom zdravlju i ozbiljnim problemima sa vidom, Georges Amadeus je nastavio da piše i uživa u statusu nacionalnog blaga. Napustio nas je 6. avgusta 2001. godine u Salvadoru, gradu koji je disao kroz svaku njegovu rečenicu, samo 4 dana pre svog 89. rođendana. Njegova posljednja želja bila je skromna i lišena svake pompe. Odbio je velike državne sahrane i tražio da se njegov pepeo prospe u dvorištu njegove kuće, ispod stabla manga, tamo gdje je najradije sedeo, odmarao i posmatrao svet. Iza njega je ostao večni spomenik brazilske duše i podsjećanja da je život, uprko svim nedaćama, vredan slavljenja. I hvala što ste danas proveli sa nama u spomenaru. Do sljedećeg slušanja, ostavljamo vas u zvuke koji zatvaraju krug ove priče o velikom Georgesu Amadeu.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i devojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku devojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve devojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095-511-6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
4: U muzičkom posteru Radio Borova.
3: Uživajte na 100,7 FM.
4: Na 100,7 FM.
3: Muzički poster.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Muzički poster slušate drugi deo Kako su nastale čuvene kafanske pesme.

0: muzički poster.
1: Pevač, kompozitor, etnomuzikolog Mile Bogdanović, istražujući na terenu, otkrio pesmu Imam jednu želju. Ona u sebi otkriva svo bogatstvo srpskog folklora. Malo ko ne zna bar jedan stih jedne od najpopularnijih varoških pesama, Uzalud behu sve nade moje ili Jesenje lišće, ali gotovo niko ne zna za Veru Tornjansku iz Novog Sada. A da nije bilo nje, ne bi bilo ni ove divne elegije koja opeva bolne jesenje rastanke uz melodiju besmrtnog valcera. Vera Tornjanska se u Novom Sadu upoznala sa mladim poljskim lekarom Stanislavom Pujdakovskim.

0: muzički poster.
1: Prema svedočenjima preživalih putnika, ovo je bila posljednja pesma koju je orkestar svirao pred potonuće. Pesmu Ima dana je dugo pevao Vojislav Vojkan Tasić. Snimio je na single ploči. Vojkan Tasić je tvrdio da je pesmu prvi put čuo od jedne dalmatinske klape. Sa ovom pesmom Tasić bi otpočinjao druženje sa publikom u istoimenoj skadarlijskoj kafani. Njegova rodbina smatra da je Ima dana stara dalmatinska pesma koju je Vojkan preradio. Pesmu je prvi put čuo u kafani. Pevala je neka dalmatinska klapa sa Brača. Zapamtio je i po povratku kući doradio.

0: muzički poster.
1: Tako je nastao i naslov, budući da je taj orkestar i tada imao 8 članova. Pesma Fijakerist posvećena je somborskom fijakeristi Jagri i njegovom vernom konju Riđanu. Pesnik Velja Subotić napisao je stihove o konju koji je sam vozio klijente u fijakeru kada bi se Jagra napio i ostao da se kocka. Neobična sudbina stala je u starogradski Evergreen. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obr za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DOO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DOO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, novo mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomične kvalifikacije za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825199 098 825199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Grad je nadaleko poznat po svojoj jedinstvenoj holandskoj kolonijalnoj arhitekturi od drveta. Zbog svoje očuvanosti i lepote, historijski centar Paramariba uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Šetujući njegovim ulicama, uživat ćete u pogledu na bele drvene fasade koje se prelepo oslikavaju na suncu, dok vas topli povetarac reke podsjeća da se nalazite u samom srcu tropa. Ono što Surinam čini istinski magičnim jeste njegov narod.

Ovo je jedna od etnički najraznovrsnijih zemalja na svetu, gde različite zajednice žive u savršenom miru i slozi. Ovde zajedno ruku pod ruku žive potomci indijskih doseljenika, Javanci, Kreoli, Maronci, potomci odbegli afrički robova koji su sačuvali svoje drevne tradicije duboko u šumama, kao i autohtoni Indijanci. Ova neverovatna mešavina kultura donosi bogatstvo jezika, običaja i pesama. U Paramaribu je sasvim uobičajeno i prelepo videti sinagogu koja stoji odmah pored džamije, dok se u daljini čuju zvona hrišćanskih crkava i mirisi hinduističkih hramova. To je svedočanstvo o ljudskoj toplini i poštovanju koje se ovde osjeća na svakom koraku.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
1: Prijatelj svake kuće.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Portreti Radio Borova. Danas vas vodimo na jedno posebno mjesto u Vukovaru. Na Dobru vodu, hram Svete Petke, svetinju koja već više od dva veka čuva tragove vere, molitve i okupljanja ljudi. Naš današnji gost je protojerej Stavrofor Miljan Ilić, starešina ovog hrama. Oče Miljene, dobar dan i dobro nam došli.
4: Bog vam dobro dao, bolje vas našao i neka nas sve blagi Gospod blagoslovi.
3: Razgovarat ćemo o istoriji i obnovi svetinje, o životu parohije, o planovima da Dobra voda postane još snažnije mjesto okupljanja vernika, ali pre svega onome zbog čega se u crkvu dolazi o molitvi. Hram je posvećen prepodobnoj materi Paraskevi Svetoj Petki i nalazi se na Dobroj vodi uz park šumu Adica u Vukovaru. Na tom mjestu postoji izvor vode koji je povezan sa dugom lokalnom pobožnošću. Prema jednom historijskom iskazu, crkvica je građena od 1808. do 1811. godine kao jednobrodna građevina u baroknom stilu. Drugi izvor navodi 1808. godinu kao godinu izgradnje, dok jedan leksikonski izvor navodi 1811. godinu. Za početak, oče Miljene, da se vratimo malo u prošlost i podsjetimo naše slušaoce od kada datira hram Svete Petke na Dobroj vodi, a kada ste vi došli ovdje i preuzeli brigu o ovoj svetinji.
4: Hvala vam na ovom pitanju. Zaista uradili se jedan divan uvod vezano za mjesto gdje se nalazi hram prepodobne matere Paraskeve. Morao bi samo ovako za početak da podsjetim sve naše slušaoce da srpska zajednica početkom 19. i krajem 19. veka zaista je bila zajednica koja je odisala jednom velikom duhovnošću, pobožnošću, zajedništvom i nadasve pravoslavnom verom. Da bi upravo ta zajednica imala jednu ne kratkoročnu, nego dugoročnu viziju pokazuje i samo mjesto na kome se danas nalazi hram prepodobne matere Paraskeve. Naime, po predanju na tom mjestu desilo se jedno veliko čudo koje su svedočili kako Vukovarčani, tako i ljudi koji su živjeli u blizini grada Vukovara. A to je čudo koje se desilo sa jednim isceljenjem jednog mladića po predanju pozvanom od strane prepodobne matere Paraskeve, gdje se umio na izvoru i od tog momenta kako je pogledao, a rođen je kao slepi, velikom svojom verom i sigurno jednim podvižničkim životom koji je živeo u ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima, Gospod ga je prepoznao kao onoga Vartolomeja koji je vikao za Gospodom: Gospode, isceli me. Tako je i njega Gospod pozvao rukom prepodobne matere Paraskeve i od tog momenta je to mjesto postalo mjesto molitve svih, kako pravoslavnih, tako i rimokatolika. A ono što je posebno vezano u tom periodu za srpsku zajednicu jeste da su oni izmolili od grofa Emerika Elsa da to mjesto pripadne Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao bogoslužbeno mjesto. I u tom jednom zaista velikom požrtvovanju istakli su se pored sveštenstva u tom periodu, vukovarskog sveštenstva i nekoliko ličnosti koji su zaista na jedan veliki i podvižnički način uspeli da se izbore za to mesto i da se podigne crkva posvećena prepodobnoj materi Paraskevi, a samim tim i da to mesto pripadne Srpsko-pravoslavnoj crkvi. Želeo bih ovom prilikom da istaknem tri ličnosti koji su uistinu bili zaslužni za ovaj poduhvat, a to su Jovan Plavšić, Aleksa Adamović, Stevan Jovanović. Oni su bili ti koji su na mestu gde je izvor prvi poboli časni krst kao mesto molitve koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a zatim je i grof Emerik Elc dozvolio našoj zajednici da ovde sagrade i crkvu. Kao što ste i rekli da se u nekoliko izvora pominje 1808. godina. Dakle, 1808. godine, 8. augusta, na praznik prepodobno mučenice Paraskeve, sazidan je svod iznad izvora kao posebno bogoslužbeno mesto. A zatim je 10. augusta 1808. godine od grofa dobijena aktom dozvola da se sagradi crkva. Crkva je podignuta u veoma brzom periodu. Dakle, nakon godinu dana je sagrađena crkva koja je započeta 1811. godine i završena sa postavljanjem časnog krsta na zvoniku i oltarskoj apsidi decembra 1811. godine. Dakle, sama dozvola za izgradnju crkve je dobijena 1808. godine, urađen je svod koji je osveštan, dakle, 8. augusta 1808. godine, a 1811. godine je završena izgradnja crkve prepodobne matere Paraskeve. Želeo bih ovom prilikom i da istaknem i to da grof, iako je dozvolio gradnju, on je zahtevao određenu naknadu od crkvene opštine Vukovarske. Tako da je crkvena opština Vukovarska do 1894. godine izdvajala 2 zlatna dukata grofu Elcu upravo za ovaj prostor gde je i sagrađena crkva.
3: Možete nas malo i podsjetiti kada ste vi došli i preuzeli brigu o ovoj svetinji.
4: Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Osječko-Poljskog i Baranjskog gospodina Hjerovima, na Vidovdan 2019. godine preuzeo sam ovu parohiju, drugu vukovarsku, hrama prepodobne matere Paraskeve u Vukovaru. Nikada nisam mogao da niti pojmim da bi mogao da budem ovde u ovoj svetinji, koja u našoj eparhiji zaista vredi za jedan biser i mesto molitvenog susreta sa Gospodom, a svakako da je to jedno posebno mesto duhovnosti naše, kao i što je i sam manastir Uspenje Presvete Bogorodice, tako da evo i ova svetinja nekako i među vernicima i nama sveštenicima je jedno posebno tavorsko mesto gde osjećamo prisustvo Božije ljubavi i milosti njegove koje nas na jedan poseban način i poziva i daje nam utehe u svim našim životnim i padovima, a i uspjesima.
3: Zanimljivo je da je hram 1996. godine postao parohijska crkva, a potom je krajem 90. godina obnovljen i s polja iznutra. Freske na platnu osvećene su 8. augusta 2008. godine. Evo, kako i dalje traje obnova hrama i šta je do sada urađeno?
4: Da, hram prepodobne matere Paraskeve je u ranijem periodu do 96. godine imao jedan određeni ciklus bogosluženja. A on se sastajao od toga da je počelo bogosluženje sa petom nedeljom Vaskršnjega posta, a završeno sa 27. oktobrom, dakle na praznik prepodobne matere Paraskeve. Sve do 96. godine, kada na ovu parohiju dolazi jedan mladi sveštenik iz Borova, Jerej Jovan Radivojević, koji svojim životom kao sveštenik, ugledni sveštenik, sveštenik koji je pokrenio ponovno onu priču i onaj entuzijazam koji su imali vukovarski sveštenici 19. veka, da ova svetinja oživi u svojoj potpunosti, jer nažalost period koji je bio za vreme Jugoslavije može se svrstati u period kada je ova svetinja bila malo zaboravljena, ne samo od gradskih vlasti, nego i od samog naroda što se tiče njene i obnove. Ali evo, dolaskom sveštenika Jovana Radivojevića, on pokreće zaista jedan veliki pokret bogosluženja i podviga u svešteničkoj službi, a i same i obnove, kako naroda, tako i crkve. Tako da je hram obnovljen 96. godine, kao što ste i rekli, po mogućnosti onima onoliko koliko se moglo u tom periodu, a zatim je i freskopisan. Obnova hrama, kao što znate da svako od nas svako jutro i umiva se i oblači se, tako da i mi u svakom historijskom periodu i umivamo i oblačimo crkvu, kako bi ona uvek bila lepa i mlada i ukras kako molitvenog i duhovnog života, tako jednog i materijalnog viđenja. Zbog vlage, kapilarne vlage koja je neminovna u crkvi, jer se ona nalazi na samom izvoru, imali smo problem jer sama kapilarna vlaga koja je ulazila u prostor crkve, ona je uništavala freske. Tako da smo prvo što je bila obnova mojim dolaskom, a to je da se obije unutrašnjost dela crkve do zdravog dela freske i maltera koji je sačuvan, a zatim da se preseče sam deo crkve, da se odvoji ta kapilarna vlaga. I onda smo krenuli ponovo u izradu, odnosno obnovu krova sa postavljanjem izolacije, a zatim i kompletnog freskopisa u unutrašnjosti crkve. Ono što nam prethodi sada, jer trebalo je određeni vremenski period da se ona sama osuši od kapilarne vlage, da bi se moglo pristupiti dalje malterisanjem i uređivanjem vanjske fasade, a samim tim i unutrašnjosti izvora crkve. Pa evo, to su sve izazovi koji nam prethode, s tim da i samo uređenje oko hrama prepodobne matere Paraskeve zahteva jednu određenu novinu koja bi bila u svakom slučaju na korist vizualnog dela crkve kojom samo okoliš pripada.
3: Kako biste danas opisali život hrama Svete Petke na Dobroj Vodi? Šta se ovdje dešava kada nema velikih praznika?
4: Pa uobičajeno, hram prepodobne matere Paraskeve možemo da kažemo da je svakodnevno posjećen. Ne samo o bogoslužbenom periodu kada se služi i kada narod dolazi na sveta bogosluženja, nego i van bogoslužbenog perioda narod stalno cirkuliše, dolazi, celiva ikonu, dolazi po vodu i pronalazi svoj mir i put do Gospoda. Sve vođeno rukom prepodobne matere Paraskeve, kao što sam i na početku ovog našeg razgovora pomenuo upravo onog mladića koji je bio slep, tako da prepodobna nekako sve nas vodi svojom rukom do ovog dela izvora žive vode, da se napijamo Gospodom i da se hranimo Gospodom, da upravo na tom mjestu doživimo našu tavorsku svetost preobraženja kojem težimo u našim kratkim životima.

0: taj put i te kako su potrebna sveta mesta bogosluženja, kako je upravo i ovo mesto hram prepodobne matere Paraskeve.
1: Poznato je da vernici posebno dolaze na dobru vodu na sam praznik Svete Petke. To je jedno u stvari od najsvečanijih molitvenih okupljanja uz Božić i Uskrs. Kako to doživljavate?
0: Pa radosno. To je jedna radost koja ispunjava nas sve. Kada smo na bogosluženju sa svojim episkopom, sa sveštenstvom, sa narodom koji peva sa punom pevnicom, sa narodom koji dolazi na molitvu u radosti molitvenog susreta, kada narod dolazi sveštenicima na molitvi u crkvu, molitvenim potrebama, kada smo svi zajedno, kada smo u sabranju, u jedinstvu, u molitvenoj zajednici, pokazujući da smo telo Hristovo, pokazujući da smo deo upravo onog živog organizma crkve koja ne dozvoljava da svet ovlada nama, nego da mi služimo Bogu. To je zaista jedna velika radost i sabranje koje imamo kako naš narod voli da kaže, letnjoj svetoj petki ili jesenjoj svetoj petki, dakle na praznik prepodobno mučenice Paraskeve i na praznik prepodobne matere Paraskeve, narod se sabira kako na svetom bogosluženju, tako i u crkvi celog tog dana narod cirkuliše tražeći od Gospoda milost, pomoć posredstvom prepodobnih matera koje nas svojim molitvama sabiraju. A svakako da je to sabranje i o velikim praznicima, praznikom nad praznicima Vaskrsenja Hristovoga, a zatim i na praznik Božić, kao i na svim ostalim velikim praznicima, gospodnjim, bogorodičnim, svetiteljskim, na koji nas Gospod sabira.
1: Oče Miljene, važno za crkvicu na dobroj vodi je i to što je 27. oktobra 2024. godine na praznik Svete Petke osječko-poljski i baranski episkop Herubim osvetio temelje crkveno-narodne sale koja se tamo gradi, a u toku je izgradnja i novog doma za vernike. Kako teku radovi i šta je dalje u planu?
0: Pa evo, što se tiče crkveno-narodne sale i sale prostora koje smo započeli, kao što ste rekli, osvećenjem 2024. godine, morao bi ponovo da se vratim na taj 19. vek. Jer upravo Srbi 19. veka su svojom čvrstom verom i gore premeštali, pa tako su se izborili da na mesto gde danas gradimo ova dva objekta već 1814. godine je postojala potreba da narod, sabirajući se o velikim praznicima i sabranjima, ima svoje mesto gdje će i prenoćiti i gdje će na neki način i ostajati duže. Tako da je, zahvaljujući jednom vukovarskom trgovcu, Sofri Kifusu, koji je uspeo od grofa Elca da izdejstvuje da dobijemo taj prostor na kojem se danas nalaze ove dve zgrade, a to je 80 hvata širine i dužine, kao što je to tada mereno, da grof Elc dozvoli i da dozvolu da se sagrade pomoćne zgrade, dakle gostoprimnica, a crkvena opština je za taj prostor, tu zemlju, grofu izdvajala 12

0: 100,7 FM stereo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Muzički poster slušate drugi deo Kako su nastale čuvene kafanske pesme.

0: muzički poster.
1: Pevač, kompozitor, etnomuzikolog Mile Bogdanović, istražujući na terenu, otkrio pesmu Imam jednu želju. Ona u sebi otkriva svo bogatstvo srpskog folklora. Malo ko ne zna bar jedan stih jedne od najpopularnijih varoških pesama, Uzalud behu sve nade moje ili Jesenje lišće, ali gotovo niko ne zna za Veru Tornjansku iz Novog Sada. A da nije bilo nje, ne bi bilo ni ove divne elegije koja opeva bolne jesenje rastanke uz melodiju besmrtnog valcera. Vera Tornjanska se u Novom Sadu upoznala sa mladim poljskim lekarom Stanislavom Pujdakovskim.

0: muzički poster.
1: Prema svedočenjima preživalih putnika, ovo je bila posljednja pesma koju je orkestar svirao pred potonuće. Pesmu Ima dana je dugo pevao Vojislav Vojkan Tasić. Snimio je na single ploči. Vojkan Tasić je tvrdio da je pesmu prvi put čuo od jedne dalmatinske klape. Sa ovom pesmom Tasić bi otpočinjao druženje sa publikom u istoimenoj skadarlijskoj kafani. Njegova rodbina smatra da je Ima dana stara dalmatinska pesma koju je Vojkan preradio. Pesmu je prvi put čuo u kafani. Pevala je neka dalmatinska klapa sa Brača. Zapamtio je i po povratku kući doradio.

0: muzički poster.
1: Tako je nastao i naslov, budući da je taj orkestar i tada imao 8 članova. Pesma Fijakerist posvećena je somborskom fijakeristi Jagri i njegovom vernom konju Riđanu. Pesnik Velja Subotić napisao je stihove o konju koji je sam vozio klijente u fijakeru kada bi se Jagra napio i ostao da se kocka. Neobična sudbina stala je u starogradski Evergreen. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.